पौड़ी खसमे के दरबार टडी बसया सच्चा खसम कलहन कमल बिकसया खसम पूरा पाए मनो रस्या दुश्म कड्डे मार सज्जन सस्या सच्चा सतगु सेवन सच्चा मार्ग दस्या सच्चा शब्द बचार काल मिथस्या ਟਾਡੀ ਕਥੇ ਕਥ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਵਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਸ ਹਰ ਜਿਉ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਿਆ ਪਹਿਲਾ